slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

0: muzika. Radio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
1: Ončejma
0: je slušná muzika.
1: Ončejma
0: ho. Slušná muzika.

Rokovej voraz s Danem. Jo, Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

rok i slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná...

Pohoda. Roková pohoda. Roková pohoda. Roková pohoda. Roková pohoda.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.